0: Bruno Mars, I Just Might, për nëse a David Turti, a vinë sapë gjaua Amsterdam, e këtë hajër të murë të rahë, dësem të dromen të këtë tur, i em hafna malë tine edhe morë rujala, o të nëra hafna Instagram stories. Zës ma, e tjarë të qala alë mëne me, ke këpë daluat, ja kësere kon lok tijsh daluat, në shtetë në i lek dhe lidea, dhe në filmar të palese, e të jam e lë ronda po i social media, ta dhe në grooms team partikolari, jam rushë haja vera, ikonika, në kona edhe në të kalmë duara daluat.
1: U inti ti hu ritrata ta t'mur fil-parking ti parkeġa car park sewa Iva, jowle, jiena nihu ritrat jow, keja xina ninsa jiena kont bana jinda lodu u da bida jitħak bija il-maġġaranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek ti hu ritrat u batinna xon u għalinna ek
2: Pratikament jiena jada uwek fil-karotza t'nismakom Ryan again u peċir veru
3: grazie a
2: te però grazie bliħa xaġa t'an iktar miġeja minni salgħu li laffariet li jinsew Fej park jaw
1: whatever.
2: La sebi këtë gjeja minne sa bërë të lash polemika fu klasik.
1: Polemika lajta shon. With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays 3 till 7. On
4: Bay. Mark your calendar. Our open weekend is here. Join us this Saturday and Sunday to explore and discover great offers. Don't miss your chance to visit our new showroom in Umrihel Bypass with free parking.
5: Flamingo. Il-Malta Trade Fair, l-akbar fiera f'Malta, mil-ġimgħa 26 ta' Ġunju għal 10 ijiet. Fl-MFCC ta' Għali, issib offerti speċjali, ikel, divertiment u ser ikollok iċ-ċans li ssegwi wkoll l-lob tat-tazza tad-dinja. Kull min jattendi ser jingħata ktieb bil-vouchers li jissarfu mingħand l-esebituri waqt il-fiera stess. Il-Malta Trade Fair, mis 26 ta' Ġunju sal 5 ta' Lulju. Fl-MFCC ta' Għali, 10 ijiet ta' offerti u divertiment f'post wieħed.
6: Hello Malta, mit-tieni sa 12 ta' Lulju offerti kbar ġewwa Eurospin. Dullija għal 49 ċentesmu kull kilo. Eurospin. So clever, so good.
7: Home is wherever you are, buddy.
8: When danger strikes close to home.
9: Crypto!
10: You cannot live upon me.
8: Kara is forced into an unlikely alliance on a mission for vengeance and justice.
7: This does not look like this is gonna end well for you guys.
8: Supergirl, now showing at Eden Cinemas.
11: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: You're listening to David Malia. 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Aton kanë mirë Joe Jamlu, re-release të khadin, Satisfaction Skank, Fatboy Slim, Flim Kima, The Rolling Stones. And the winner is... Win! With Faye! Osa was my Joe Faiz në sërkun e të gjithë hatë klipë, Omri Gjalili e fosmet në laua komedien Stazmin, në shukullë dëmë kjo odi të laulis një pështja po e të këtë kushera në otë në të fa. Joe Faiz në alërba ushën, o ankel hamësa ushën të lullu, Joe në Intercontinental Arena Conference Center, andë këtë chance në tërba farë biljeti me të segwit Bay Breakfast, për në të marjejme të në Wanka Wayne, në portan të lezat të shënë të smal kjo të mesic të batil Kelma Omed, 99-000-897. Good luck, Bigra!

Miracle på bager. Free Film Fridays. The Eden Cinemas. Vërku për Asli Ada, Elgjema dhe Gëvisere rëtorën të alkomedisioni të Free Film Fridays. E qënës të jaklinë të tërbahdonë në parë biljetë kjellë për lësëta. Jënë sabuon e gjohë në studio ustana, pështë murtara kualëm, kërë film në legjështët murtara në të gjohua lidën cinema. Zuhem hapë në film të për lësëta e tjënë kërë o postom, dhe film është ditë lijina vera në që murnara toj story 5 post hapë në aktar, u il mod të këpësit të tërbahdonë në biljeti ua tretta talima film të rekollë në Malik, Rhino Gale, What Bay Drive. Il hint li andi ali kjena bështë forse dhe të të akseptit ua film le palissa e tjim tuera gjo ua Legion Cinema. Si gjithir mura mërë lë homework tja kë ua dhe hëtë kumë vera farshri ali kë bështë tërbahdonë lë par biljeti eja. Good luck, Bira!

Jo sot rrugë fëqiali me dhe thëmë gjithë Devil Wears Prada tu më so modën që sona idullu gjithë at this point. Për ora dhe në lëgjumat kolla li lullohare e qërë të wahda a duhet jenë të wera fësënë ma serë vëna ta jeb da kanë kërë film të Michael Jackson i pajet domina fëll box office u situacionisi i mili e kënë tjede këmëra i tush il film Obsession is ma minni bukir o kërë biljeti u mura ra da ka literalment u ahet me laqwa blockbusters li kenna sa e saldini sëna literalment ma të kunsh tista të tlef minuta minnu il film hin kollu attent al kull detal tijaw jena da këtip mort në rahdar pëte e cinemas da s'kem mu ta jeb i gjëve minis në qegjera i këmandek shperin i thal dan il weekend u adek ma rajtush aqbat u eja sa cinemas